0: Evet, Leyla Hanım, çok teşekkürler size. Bizim Dombra izinde programımız devam ediyor. Bugün bizim programımızın konağı Leyla Hanım. Güzel sesiyle bizim programımızda çok bir yukarı dereceye getiriyor. Leyla Hanım, elbette bizim seyirciler siz benim tanışmak istiyor. Kendinizin hakkında neler söylemek istiyorsunuz?
1: Kao prvo, dopustite mi da se zahvalim na vašem pozivu. Zaista je bilo prelijepo učestvovati u ovoj emisiji, podijeliti našu muziku sa vama. Dobrodošli u Bosnu, dobrodošli u Sarajevo, dakle naš grad. Ja sam današnju emisiju, dakle scenu sam dijela sa svojim dragim kolegom Elvirom Solakom, koji je također dakle klasični gitarista, i ono što nas veže već dugi niz godina, preko 20 godina, slobodno smijem reći, ili tako Elvira, je to što smo, dakle, pored klasičnog repertoara, obzirom da sam ja operski pjevač, radila sam i kao solista opere, sad sam profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na predmetu glas. Dakle, Elvir i ja smo i svoj umjetnički put nekako odredili i prema promociji tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine, tako da, eto, osim što smo dijeli opersku scenu, obzirom da je Elvir član operskog hora, mi evo i na ovaj način prezentiramo bosansko-hercegovačku kulturu.
0: Leyla Hanım, ben de müzisyenim. Siz royal çalıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Siz aynı bir üniversiteye bitirdiniz, instrumental ve kora ya da bir şey mi?
1: Ja sam završila muzičku akademiju u Sarajevu, odsjek solo pjevanje. Međutim, srećom imala sam sjajne nastavnike i profesora klavira. Ja sam praktično nižu muzičku školu, dakle solo pjevanje, negdje sam i to kao krenula u nižoj muzičkoj školi, ali sam završila nižu muzičku školu za klavir, i onda, zahvaljujući, kažem, svim tim nastavnicima i profesorima koji su me dalje pratili, ja sam nastavila da jednako vježbam klavir kao da je solistički odsjek.